0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Moram priznat, kolegica me totalno zbunila s ovim koliko sati stane u minutu, koliko minuta stane u sat, koliko života u danu, dana u životu, gdje je granica mladosti, starosti. Možda je granica mladosti, starosti kad više počneš pratiti dnevnik i vijesti, a jedna od tih granica upravo slijedi u 8 sati, uređuje ih i vodi žena Ljuština. Ostanite s nama, slušate Radio Zadar.

0: glazbeni vremeplov.
1: 1999. godine Elena Zavaroni umire u 35. godini života nakon duge borbe s anoreksijom. Otkrivena je u TV talent show Opportunity Knox 1974. godine te je postala najmlađi britanski izvođač koji je prodao album u srebrnoj nakladi. Radilo se albumu Ma, He's Making Eyes at Me. Bila je i najmlađa osoba koja se pojavila u TV emisiji Top of the Pops. Originalna pjesma Ma, He's Making Guys at Me puno je starija. Napisana je davne 1918. Autori su Con Conrad i Billy Rose. Zavaroni je bila dječja zvijezda s iznimno snažnim glasom za svoje godine.

današnji dan 1935. godine rodio se teksaški blues gitarist i pjevač Albert Collins. Bio je poznat po nadincima The Iceman i The Master of the Telecaster. Proslavili su ga dugačke solaže i neobični nastupi prilikom kojih se spuštao među publiku ne prestajući svirati. Izdao je 10 studijskih albuma te surađivao sa Jackom Bruceom, Garyem Moorom, Johnom Mayallom, BB-em Kingom i mnogim drugima. Nastupio je i na Live Aidu 85. kao gost Georgeu Thorogoodu. Iceman je njegova pjesma, naslov se odnosi na njegov nadimak. Collins je bio poznat po svom vrlo oštrom, čistom gitarskom tonu i korištenju kapodastera, često s Fender Telecasterom. Njegov zvuk je bio gotovo rezak, gitara zvuči kao da reže kroz cijeli bend. I'm your

0: izveštaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Hey, what's up Croatia? It's me, Sam Ryder. Listen right here on Croatian Airplay Radio Chart. Hope you love it. Peace. Bye.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart.
1: Engleska kantautorica Holly Humberstone se zbog atmosferičnosti vlastitog zvuka često uspoređuje s izvođačima kao što su Lord i Bon Iver. Ona pak svojim uzorima smatra Damiana Rice-a, Bena Howarda, Phoebe Bridgers i Haim. Mi pak slušamo njezin single koji se smjestio na broju 29. S nama je To Love Somebody.